0: sobie plałam. Skaczało w nogę.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Veď polítia.
2: Veď dobre glasbený.